0: دراصل کیا ہے ڈاکٹر صاحب، غزل کا جو لغتی معنی، جو ڈکشنری، جو
1: بالکل
0: شبد کو اس کا مطلب ہے غزل کا، اس میں
1: جی
0: وہ ہے عورت سے بات چیت کرنا،
1: بالکل بالکل گفتگو.
0: اب اس بات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک سے نہیں لیا گیا، عورت سے بات چیت کرنا اس کا کیا مطلب؟ تو اس کو سپاٹ روپ سے لے لیا گیا، وہ تب کے شاعروں نے، عورت سے بات چیت کرنا، تیری زلفیں بہت خوبصورت ہیں، تیری آنکھیں بڑی سندر ہیں، تیری پاجیب کی جھمکا. لیکن اب سے کوئی 25-30 سال پہلے سے آپ ہم دیکھیں تو بہت سے کنٹینٹ اس میں شامل ہوئے ہیں غزل میں جو شرنگار سے الگ ہیں.
1: یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی نسیم جی. اور جتنے بڑے بڑے شاعر، حالانکہ ترقی پسند شاعروں کی کمی نہیں ہے
0: جی،
1: جنہوں نے مزدوروں کی زبان کو جو ہے اور لوگوں کی زبان کو بھی جو ہے غزلوں میں لایا
0: جی،
1: لیکن اردو غزل جو ہے وہ پریائے ہو گیا محبت کی گفتگو کے لیے، شرنگار کے لیے وہ. لیکن شرنگار تو سنیوگ پکش بھی ہوتا ہے، ویوگ پکش بھی ہوتا ہے
0: جی بالکل.
1: پر دشیانت جس سمے ہوئے وہ ابال کا سمے تھا
0: جی بالکل.
1: لوگ سنترست تھے اس سمے ایک ویوستھا سے، اور اس میں وہ کوئی پریورتن چاہتے تھے
0: جی.
1: اس لیے جب مطلب دشیانت کہتے ہیں اس سمے، وہ اب تو اس تالاب کا پانی بدل دو، یہ کمل کے پھول کملانے لگے ہیں، تو لوگوں نے ایسے نازک شیروں کو بھی جو ہے ویوستھا پریورتن سے جوڑ کر دیکھا. اور بہت سارے لوگ پرتیرودھ کا ارتھ ویروتھ سمجھتے ہیں
0: جی،
1: پر پرتیرودھ کا جو واستوک ارتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی باتوں کو کہہ لینے کی جد. ایسا لگتا ہے کہ ان کی غزلوں کو پڑھتے ہوئے کہ وقت نے ان کو اپنے لیے جو ہے چنا کہ تم شعر کہو، تم غزلیں ہمارے لیے کہو، اور جو